Ariel Roth argentinarraren mucho mejor kantuaren zuzeneko bertsinoa entzungo dugu. Tequila eta Los Rodríguez taldeetan ibili ostean bakarlari lez kaleratu dauan kantuetariko bat onakoa. Egia esan Los Rodríguez egaz batera bezkinitakoa da, baina berak sortutakoa da mucho mejor eta rock doinu bat tango bihurtzen dauala esan geinke bakarlari lez eskaintzen dauan bertsinoan, estilo pertsonalagoa emonaz.

Olatz Zugastiren bakarkako lehenengo lana izan zan kantu baten bila nabil. Abeslari eta arpa jotzailea Benito Lertxundiga saritu zan aurretik eta Lertxundiren zuzenekoetako taldeko kidea da. Bakarlari modura musika zeltiarra eta euskal musikea jorratzen dauazara esan geinke. Kantu baten bila nabil, diskoari izen emoten deutzon, abestia da entzungo duguna. Zugastirenak dira hitzak eta musikea.

1986garren urtekoa da Mikel Garikoitz bakarlaria eta Denali taldearen bizirik izeneko diskoa. Oso ospetsua egin zan bertan agertutako Maitearen galdez abestia, orain entzungo duguna. Country doinuak izan ziren nagusi lan hartan, Mikel Garikoitz eta Denaliren lehenengo lana izan zan. Aurretik, musikaria Oiana Plaza taldean aritu zan eta Akelarre taldearen argi teknikoa be izan zan. Baina dinugun lez, Mikel Garikoitz eta Denaliren 1986garren urteko bizirik izeneko diskoa izan zan lehenengoa.

Big Swing Face, Buddy Rich eta bere Big Banden zuzeneko diskoa dugu. Bertatik, The Beat Goes On kantua gogoratuko dugu. Kantua izateaz gain, kantariaren alaba protagonista zan pelikula baten izenburua be bada honakoa.

0: kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Ander Shakers taldearen Stupid Girl kantua jarraian, Gijonen sortu zan talde hau, 1984 urtean eta bost neskek osotzen eben. Handik urte betera, lau kantuz osotutako lehenengo lanak aleratu eben eta disko bi gehiago etorri ziran taldea desegin arte. 1988 urteko budu izeneko lanean kaleratu eben, orain entzungo dugun Stupid Girl abestia.

Apoaren edertasuna deitu zan Joseba Tapiaren bakarkako lehenengo diskoa. Tapia eta Leturian hainbat urte zibili ostean, 1988 urtean argitaratu eban onako lan hau. Koldo Izagirre izan eban ondoan kantuen hitzak idazteko. Lan honetakoa dugu, putzu guztiek dute ondoan Apoa izeneko abestia.

Entol Sarmiento eta Txapelpunk taldekoak batera jarraian We Are Gara Gu abestia eskainiz. Txapelpunkekoen kantua da izatez eta Entol Sarmientokoak musika kolaborazioa egitekoak izan ziran abesti honetan. ETS-eko Inigo Etxezarreta abeslariari kantua asko gustau jakon eta handik hilabetera remix bat egitea proposatu eutzen Txapelpunkekoei. Axular Arizmendi teknikariaren laguntzeagaz grabau eben talde biek We Are Gara Gu kantuaren remix 2017 urtean.

80ko Espainiar poparen erreferentziazko taldea izan zen La Guardia, batez be orain entzungo dugun Mil Calles Llevan Hacia Ti kantuari esker. Manuel España taldeko abeslaria da kanta honen egilea, sarri aitortu dau postasun gehien emon deutzon abestia dala honakoa. Bere esanetan Granadan, Albaicin herrian dagoan bere amumaren etxerantz joiala komposatu eban kantua. La Guardiaren Vámonos izeneko diskoan agertu zen, 1989 urtean. Taldearen 25. urteurrena ospatzeko 2008. 25 años no es nada diskoa kaleratu eben eta abesti hau barriro grabau eben Txenoa abeslariagaz batera.

Something Stupid abestia gogoratuko dugu, oraingoan Robbie Williams eta Nicole Kidmanen ahotsez. 2001 urteko bertsinoa honakoa. Izatez, 1966 urteko abestia da, eta bikote honez gain Frank Sinatra eta Nancy Sinatra aita alaben bertsinoa be oso ezaguna da. Williams eta Kidmanen abestia be oso arrakastatzua egin zan, astebetean ia 100.000 kopia saldu ziran.

0: kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: George Harrisonen kanturik arrakastatzuena eta entzutetzuenetarikoa dugu My Sweet Lord, baina era berean musikariari kezka gehien eragin deutzosanen artean bebadago. The Beatles taldea itxi eta bakarlari lez azizanean komposatu eban Harrisonek, Eric Clapton eta Ringo Starren laguntzea izan eban. 1970 urtean kaleratu zan eta hurrengo urtean oraindik singelik salduenetarikoa zan Erresuma Batuan. Danadala, beti aipatu da, arrakastatzua izan arren, kantu hau dala eta musika egintzea izteko gogoa be izan ebala George Harrisonek.

Unchained Melody, hogeigarren mendeko bertsinorik gehien daukasan, kantuetariko bat dugu. Kanta honen 500 bertsino be zenbatu dira. Alex Nordek idatzi eban 1955. Urtean, Unchained izeneko filmearen soinu bandan agertu zan, Todd Duncanen ahotsez. Oscar saria jasotzeko izendatu eben, baina azkenean, ez eutzien saririk emon. The Rick Deus Brothers taldekoen ahotsez entzungo dugu jarraian Unchained Melody. Honek, 1965. Urtean kaleratu eben euren kantua. Ghost pelikularen soinu bandan be agertu zan, 1980. Whoa.

Los Rodríguez taldearen 1981 urteko Buena Suerte diskora jo dugu Engantxate Konmigo kantua entzuteko. Euren lehenengo lana izan zan, harrera oso ona izan eban diskoak, baina kaleratu eban Pasion diskoetxeak porrot egin eban eta diskoaren salmentak bertan bera geratu ziren. Urtebete lehenago sortu eben Los Rodríguez taldea, Andrés Calamarok, Ariel Rotek, Germán Villelak eta Julián Infantek. 1986 urtera arteko ibilbidean, hiru disko kaleratu ebesan Los Rodríguez taldekoek.

La Bamba lanaren ostekoa dugu Los Lobos taldearen By the Light of the Moon izeneko diskoa. 1987 urtekoa honakoa. One Time One Night kantua agertu zan bertan. La Bamba filmearen soinu bandarako egindako diskoa zan aurrekoa eta Los Lobosekoek filmeentzako doinuak egiten jarraitu eben urrengo urteetan.

Harry Nilssonen ahotsez entzungo dugu Without You abestia. Badfingerrena da izatez kantua, Nilssonek jai baten entzuneban, eta The Beatles taldearena zala pentsatu eban, alan holan ezala jakine banean, ba, kantuaren bertsinoa egitea erabaki eban. 1971 urteko Nilsson Smilsonen diskoan argitaratu eban, eta musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan, antxe mantendu zan lau astetan. Salmentak be izugarriak izan ziran, eta Grammy saria be emoneutzen Harry Nilssoneri Without You kanta honegaitik.

The Strangels taldearen Dim Time diskotik Always the Sun kantua entzungo dugu. 1986 urtekoa. Lau formato desbarrinetan kaleratu zan single hau eta 1980ean nahaztauta kaleratu eben barriro. Taldearen kanturik arrakastatzunetariko bat da. Ameriketako Estatu Batuetan lortu eban arrakasta handiena.